0: godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na adresi www.census.abs.gov.au/croatian. Ovlašten od strane Australskog zavoda za statistiku, Canberra.
1: 2000 station sponsor.